0: Thank you, Holy Spirit. Radi Shawo. Omo mie mie mfidie dim kakra mai fache. Fache ya former no kakra bi fache wey. Ano pe Yesu onya okese ya.
1: Amen.
0: Pe Yesu onsha o pe.
1: Amen.
0: Radi onya okese.